0: ɛne nti wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye me nua sɔmuye sɔmuye ye wo gyidiɛ a woanya no sɔmuye ɛfiri sɛ wo sika mpempem wo bɛɛ dane agya ye adam nane wo wuli bo bobobobo wo sika mpempem wo bɛɛ dane agya ɛfa wo nyamesom nni agorɔ asase nipa yɛ fɔke nipa yɛ mfuturo nti anwomtofoɔ ne kan sepa ɛfoli ɔse ne nwom ne yɛ meda dodo ɔse deɛ ɔhum yɛne ne wohume biom according to Jeremiah chapter 22 verse 10 Jeremiah 22 verse 10 wo wia ne wabie Job chapter 7 verse 1 ne yɛfa asɛm wi wɔ hɔ
1: Jeremiah 22:10.
0: Verse 10 wɔ se sɛe
1: monsu awufoɔ
0: it was say mensu awufoɔ
1: na munyam no
0: menyam no
1: esu mom na munsu deɛ ɔkorɔ no
0: na esu mom na munsu ma deɛ wɔyɛ deɛ ɔkorɔ no so
1: na wɔsa ma bio
0: ɔsa nyɛ deɛ
1: ɛma bio mehunu na wɔ asase so
0: obi ka kyerɛ sɛ wɔahyia saman a wɔyɛ torofoɔ honhommɔne na ɛyusu nnipa nim de yɛ wɔ se nsu ma awufoɔ menyam no na mmom wosu a ɛyɛ asuma baabi a wɔyɛ deɛ
1: wɔkorɔ
0: sɛ ɔnsan ma bio ɛmahu na wo asase the Job chapter 7 verse 1 ka sɛ
1: Job 7:1
0: ɔka sɛ wowie a Job 14:1 Job chapter 7 verse 1 ɔka sɛ wo se wo nipa
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ 7 verse 1 ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase so
0: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ
1: na ne na te sɛ
0: ɛma ɔdasani ɛwɔ asase so na ɔdasani na ɛte sɛ deɛ na
1: ɔpaani na
0: te sɛ baade ani ako afuom wɔdi nahen wɔ afuom hɔ wɔdɔ nyinaa na ɔfekyerefekyere mankɛn no ho kɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a owie a wɔbɛhyehyɛ aboa no because ɔmbɛkyɛ wɔ hɔ tianya fe na obewie na wasa akofechire fechire manken na se eti wo dokɔ no na oyi no mako mako saa no wo se wo desani wo nate ye wo nate se wo pɛni na ebi bɛkɔ 60 ebi bɛkɔ 40 ebi bɛkɔ dakoro na ebi bɛkɔ 70 ebi bɛkɔ 80 ebi bɛkɔ 65 wo de ne de ye emu de ye na wo hu wo de ye sɛn sɛ sɛ sɛn no wo twa na aka wanim hwan na ɛbɛhu ɛti wokɔ Job chapter 7 a yɛkɛn a wokɔ verse 1 no hɔ no a ɔka asɛm bi wɔ hɔ wɔsɛe
1: ɛnyɛ akodie na ɛwɔ hɔ ma ɔdasani asase so
0: nti verse 7 no ɛhɔ no a 7 no
1: kae sɛ
0: nti kae sɛ
1: me nkwa yɛ mframa
0: wo nkwa ɛyɛ mframa wo nkwa sɛ yɛde wosusu mframa a ɔnhyɛ mframa wonnim baabi a wɔrekɔ otum bɛfa kumase a na ɔkɔ pie lovelongo na ɔnenam na ɔnam burkina faso ɔkɔ a na ɔkɔpie us na ɔkɔpie canada hɔ a wɔasan bɛtwam washtown mframa wɔnim baabi a wɔrekorɔ wɔ se saa na wɔ nipa wo nkwa nna te sɛ mframa wɔakra sɛ worekɔ aba no awurade pa wɔde wobɛba ɔpa a ɔmfa wo ma ɛti wɔ se wonam te sɛ mframa toro baabi ɔse onipa so nam te sɛ sunsum na wɔnim baabi a wɔrekoro nnwontofoɔ ne ka sɛ nti wɔ se metam me nua menyane wɔ mɛku no monyini mfiri adwuma m menyane wɔ mɛsɛe no tobo aseɛ o na kaa nansa wuo bɛwu ama w'ani so yɛ wo wan onipa ansa hwe koraa onipa anyɛ biribia onipa yɛ fucking aboa kranteɛ tumi poraa ma ne bɔɔ kankankankankan wokɔto sɛ yɛde nsuɔhye ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔhu ne sɛ kue kue kue kue kue dɛsɛ ne wu ne agye no kɔto dɛma na ne yere suro no ne kunu suro no ne yiri tum bu sia busuafo se da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mikunu o se da ben ye be yi funu no na che se we yi wa firi na bla bom ba ma tum bu sia busuafo se da ben ye be yi me yire no ne wo mo atrasi a wo mo jiri tama e di be yi nimpa no di obi aka ne se funu ne de yi ne yawade enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda ebe we si efunu de on wo fa unua wo yire uma efesa abre no obi afre ofunu udira e baako de ofre wo da ma ene ho biu de ofre wo ankle de ofre wo siwa efesa atam do udira koye baako pe efunu efunu efunu eti woti asase we so a bo blati se ho ho ni o manfra ni bia wabe suye wabi na utuwa wakontu yosu. Nye mensem ni ya kesesem. John 14:1 ho kansembi.
1: Wase. Aha. Unipa waba wono.
0: Iti unipa waba wono.
1: Nina iti ebi.
0: Nina ya kitu ebi.
1: Na wahao ma.
0: Wanya waba ne uwo ma unsasu. Umma unsasu wa china nkuwa uba ko because waba ne heri ayin. Shei eti wosi wo nipa bi oba wo no no ne na ye kituwa bi dia na se oba na wuwo na se na no pa wo ho dia hu shei udu owuo ka udu owuo ka uko jobuna 14:1-7 o kan se bi 14:1
1: wosi na duampo
0: nti radio eduampo
1: eni da so homa no
0: eni da so homa no
1: so try be fefe
0: cheshua eden
1: e be fefe
0: na nipa so we enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mwa hwede aye we wose duampo eni da so homa se ye cheshua e fefe na what does any e hoda verse 10 John 14:1 verse 10
1: wase
0: ahon de antum
1: na obelema de owu
0: nti obelema de owu
1: na obia ho
0: na obia ho
1: na onipa jaamu
0: na ye jaamu owe uni ye de obi ho sa ye de wani ahwero nti enipa wu edi hwesoro de wani hwe obo owo no uni na kasa nti uni awurade di nkomo nti na onipa da odi na ni hwesoro na ye de da wache na woni nyakopo di nkuta ho nti wani hwe wiom na yakopo so ni hwe fom na de wao betena sase we su beyi a wo yeye no na woni ewusa awurade etem ni wo twitwa na wo bebi a wo kochi akora ni nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no mien akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a wo di akora ni she ma na emboja ni sha ni a wo koto ba ko kan wo ni nyina no ni wo yi kire eti wo depe wo ye na ni chasoro a kire ni sei hwesoro na wo nyankopon abɔ no no odo bɔ wo no de wo be ye na sase we so no oni sei nyankopon no enka ho asem eti kane no polish ni wu a ye ntan ne da no mfana ni hwesoro ye butu no butu a mbutu no sei de wo be wi ase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire wo nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sakira ama se se police church nyina ba ti se o manka se wo se police fo sa kire nti e se de ye de dan a ye so ye fe ni hwa suru bi ni ye so ye ni nyankopon bi bi ka kane ne de owu ya na ebutu shaka ura didi etu o so wu na bia ho na ye ja wu mu a na we di wa shada ka wem ni ye bua so. Nshaka uradini.
1: Amen.
0: Na ye bua so a